0: That's right. I know pay Onyankopon kwa ye krado so for apia ye krado ye call Jehovah Nisi Evangelistic Ministry na yakofa Onyankopon se na minim se obeye nhira eden chia sun ko ema ye papa Bishop JK Nkrumah Anopay ene abusiafo nyina radi Onyankopon onhira mo ema me na onka mo ho Samre onyame nkrofo aye krado
1: eja no memamo akwa ba no pay so
0: Midi disse radi adom bibia boko
2: adom ayakwa eho ye pa
0: yeda yesu aso adom na ye kese adom na ye kese ano pay dear osru esisi ama ne mano ye mfa mo nyankopon ba no pay
2: amen asana ne ma fa ba mon pay mai
3: osusu hinu nsu wodi nkunim nkunu di nyina de di ama wiase nyina hu eje ye da wase da wase a nsa ye hu di ye ye nyina na pay enkwa ene hu mi ye hu mi nyina fere wo esusu mi enkwa na pay ne ye ye wodi da wo bo fa ye mu ka sa che wo ma ene ma hu de ni nsu nku wo ni wase mi ye uja ye yesu nku fa ye mu ka sa che wo ma ama wasem no ama omunwi ne sese woye eda wase enimse obetumi aye enuti ne yesu wo doba Jesus Christ bi munti amen
0: amen
2: amen shaw ema asantime nyina wura afishia pa oni nananu abrempon wase abrempon ene amanhere amanhema ene ye nana ya cha otosumi na na yamedu abadum asante asante mayina na me ema nkwada ene nananu mahimfo enka yinyina yemobia finshia pa Bishop JK Nkrumah papa onso so yemo finshia pa enimsa wo hoye oni Reverend Mrs. Lydia Nkrumah manita enimso abre enso so nyame no ankasa do ma wo ahoden sonko na wo chi twa mu weekend twa mu na uni ada ajukra na me enhira na me de na me afa so aye ama biji na me enhye wa nemu uni ebusuani nyina uni daddy afi jehova ni sa sofu nyina jehova ni sa sofu nyina efri me so ede ko copying all the branches across board obi afi obose ye fun crop so be sofu nyina ye chem nyina na me enkoso enka mo ho na wonte nanim enhyira mu ememma ene ma yami enkoso enhyirehyira yɛn ɛwɔ asafo kɛseɛ mu ɛnim sɛ obiaa ɛho afei diaspora mu a mewɔ akontio mu a apple room experience 26 yi mode mo ho ahye mu a dane dɛn nyinaa mowɔ life a mo ne yɛn ɛkɔ na akya na agyiwa ne obusua nyinaa ne mowɔ amenom yame nkɔso enhyirehyira mu paa no pɛi ɛnɛ asɛre di dwa nyinaa ne sɛ yɛnam mpaebɔ so ɛdi nkonim odivo jamaa yɛnam mpaebɔ so
0: ɛdi nkonim yes
2: kakakrai
0: papa ogyidi ne bia wakodeɛ ne mpaebɔ
2: thank you
0: na wo nkonim di a wodie no ɛgyina wanam a wokɔ so ɛwɔ mpaebɔ mu ne de wo nkonim di brɛ nti ɔbɛmfo bi ka sɛ yɛsaa na ɛko a yɛko abɔnten no ne nyina so kdodoɔ no ayɛ nea wogyina okokoa mu wɔ mpaebɔ mu bɔ ansa ne woapie ɛno ne ɛditermi wo nkonimdi a wode pie nti sɛ woyɛ ogyidini na wompɛ mpaebɔ na kyɛ sɛ wo nkonimdie ɛwɔ akyire nti yɛma mpaebɔ mbɛyɛ because a prayerless believer is a powerless believer ɛma wo tumi no anwie pɛyɛ nti wopɛ sɛ tumi no wie deɛ a ɛna agyina mu wɔ mpaebɔ mu amen
2: Asunaba.
3: Apa?
2: Yankoi.
3: Apa? Mde kakra na eto. Mimi ya sofu njerema ya DMSU. Nukwe, Kristo ni ya kudia ya mpaibo.
2: Yeah.
3: Aya na nipe mili no ukuna baku kura seka yu. Na baku inkuribi ya. Aya na diwe inkuribi ni surusu wa bakoso. Fisu wakua mwia ya nyinisa ya ibepa ya nitiri. Aya sana Kristo nitie. Ihu nisa nsohwe, eni hawa hudu ubi ya baya nso. Ibi ya bdi wabonufu nipesu wa diye ya ni ya nyinampa yinu mwa. Inti mini nisu mkuni. Mpanya nusu bemwa, unti mime ye. Ene bili bia nsu wa Kristo ni bebo mpa ya no. Ya mwadi nsu mkubia, osuro ne mpa ya ula nusu demamu. Inti unti mimi mfasa mpa ye no nto ho enka so do wani kan ekwa akoko se wo pese nkunimdie bade a agye wo bo mpa ye
2: ya mi chama na omo aya no ka se ma bo mpa ye ma bre afidi ma bre a mu biem ibesi biensi na mo be yankwa ye ene muntie ye ya mo mpa ye mre bible si ya mo mpa ye da ye mre ho ye hwe 1 Samuel chapter 1 verse 1 to 7 o si ohawa ehu eto ye ne a eye mpa ebo ya Samuel ni edi kan no etire baako njiche mu baako ebisi nso ye hwe asem bi mfre ho
3: etifi asem se Samuel wo
2: ene ye hwe dia fa Samuel e kana ena hana ehu tinya abutire ti ni pa so so abra wo so famu a onfamu nsin nkofu bi enti
3: na efratini berume bi wo ho a ofri ramatiam ramatiam sofim Ephraim bepo so a ni din edi elkana sofba tuhba eluba yeruhamba na owo yire no mbenu oba akudin di hana ana oba akudin di penina na penina wo ma nanso hana de na oniba
2: yes
3: da afi da afi obarima yi firi ni kurum ko se wakosore na wabu afodi ya masafu radi usilo na ehona eli ima bernu hofni eni finias diye radi asofu na da ekana bo aforienu oma ne yiri penina nini mamerma enini mama enyi na chefa na hana die omano bernu chefa
2: okay
3: if we say odohana nanso awrade atune yefunu na ehia na nane kura no yinu se obehuru nebo if we say awrade atune yefunu nanso na saa na na oye afibia da se ofuru ko awrade fia oyinu hu saa na osu na onidi na nekunu ekan na ka kire no se hana ande na wusu na de na wunidi na de na wo na de na wo bonwo menye me ma wo nsene emamere madu ana enkunu
2: bi efesi nso nko atwem kra amen
3: amen
2: bebi awutie ni bia me pa cho mo amota ko Sunday school die asem we die me giri se yesun die aye mfa to ho bebre ni ade ade bebre ba ade ba kom pese o kai na ade shewa dwum se o hawa ehu ba akopa ene ohawa hana efe no ema binwa na isre nyame na paise nyame a omabuni hu nta no
3: oh jesus
2: onye mu adom anopai
3: amen
2: na omie bia wutwa no mu
3: amen
2: ya yesi akwan bia we nyipadua no yefun no no
3: jesus
2: onyame enche mbi
3: amen
2: na wo de obi anye bia eye pa eye pa sa ohawa hana ko mu me hu na no ting
3: yeah
2: but e kana ye na dwen se dani de nyina obese ne yire nkran enso o sha na mfa hana e dia kom kire ene mpae bo ase woni di o hobi o no ma e ba na fa ne tra e be tra enti o hawa e hu a hana e fa mu ana se tu ni o bo mpae afibia yoko Jehovah Nisi ekoye upper room experience enjiyewia osi di etia netie ebibi beson da krubi ba onyamia ni monyam ebe dedi enti ekana yanagwin se obeboa hana enti omuko ba foriye nwa oche memnu nwa nwa ma penina ba kuchefa onusu na woma o na opesi okro kro hana enti
3: Amen.
2: Na hana wamano tweeters nyesa aha okemu nyansa wode ba kwa mapenina na odi mienu ama hana se de beya ebeka na no atom ye wo habi ho no ma enye didie ni onu mu enye kibabu wiu
3: nya de che
2: enye sausage enye se ahode enko a nemum ose wuti gina na usugu nyame so na woni nyame etentam enti ose genama ni yehu kese pa ba kone se yehu hana ye de ba esre no ye gu nanim ase na ha na esu na e kana e krokro no o se ah e dia na how didi nom eno kresem se se ola uwa o ha obi mu a okokro na aduane o na ni kunu krokro no enso emfa adan a because awoa mi mi pese mi nyano emai na adenti ena dani den nyina mi nidi na menom enti so mko dusi no hode a na nya agudie kura ebisha ohao ni amani a Ghana oman aso oman ye famu no enya agudie o enye edidie no onom nko a se de Kristo nyame asem aka no Romans no ohye ewu a ekoso ohawa wodo a ACC na no menya akonya hye enkonhye si wo enka kwa mho no odi fo na no di mini bishop na nehwe nyame de ukoba bedua na ensese wodi niema edi agro nyame de nema wo nyame de nema para na ka bi kire mi kanse mi sister bi di gona me se ka na yetimo edidi akoni aba koba no hwehwehwe no e ya adimo nyame adom because we time took 50 meters and 100 meters kwa na se wo mu a e do beko and we di vonya no kwe na wo hwese ka a crash crash esi sesin ne jadem ni ese mani bi nampumem ey
3: nso de bia yeko bo
2: owo ho se obi ka se owo eda se nipa no also odi ni jina bebi fufuro owo enye de anu otin na e kana how sorry e kana yire hana e hawa ofo ni ye de nam e manu enso se nya nam dia bedu aso man no enye didi enko aho enye social media enko aho oman ni hia se ye be konya me anim
3: sir
2: I think say enne na ye kai empenimfo a pray do mko ekohwe ho no
3: why
2: enne na mje kai wo mo
3: na isi sa
2: yes
3: afini afin chebo
2: Ghana ya famu
3: pa
2: Ghana ya su ya bro
3: pa
2: ni yeye se oman no ya meani na ho na emu asofo a omutiemu nyamitie no ya meani na ho ne antiem a menyame a oyem paibotiefo no ama oman Ghana ni nkunim ne ye adwen se ye beye no ye twemetwe weyi fa ha mehia ha weyi kwa ha mesu me kwa ha dia oman no I'm not prophet of doom but also ye me ani bae ho so
3: ye beye bebo mpen
2: na ye de ye nyame aka eye adwuma ye jai top daya na gudie ni wo asofo binom ne politicians binom enne nananom binom ne su too much o se menyame honhom ye adwuma wo manim o se menyame je waka no ye di akire na ye menyame sompa e daddy if you say ye nam empire boso ene di nkonim oman wo ye se ye nyame man dia ye ntimi nyi empire bo mfim ye ntimi nyi abrabo training mfim ye ntimi nyi nyame sompa emfim ne yankase be di nkonim ye boa enye adwuma enti ye kana ekrokro ne yire ade ne ko siwo but hane hunu se ya bedu hade a awose meme ne bre because a hay nyame abubu ano a hay nyame fie yoma ni sifo yeme ne mrewu
1: amen
2: good news asa fofo mo mo ne mre se ni odi fo dade de nyina o tiem e wo nyame fie ho obedu wedu so o tiem no enye ne ho ne tem enye asofo dwuma no akwa na ye de ne ya tiem awo se ye man nyame asem ene mpaibo eye adwuma wo man yim ne etumi koye nim
3: ya
2: ye nkofo bi ho no a omu mu ye kristonfo ye nyame somfo pa but ye mu position a no mu ye fro ho na no kra den
3: tumi ne katenani
2: ne tumi no adan na etumi yesa etumi frankofo ni sa ye nkofo bi ho so mu kuta tumi pa nso so omu ni da ho
3: omu ni da ho
2: omu ye adwuma ye obi ho no a nyame adom ya nyame bon se odikani wayo hene wayo bempon wayo man hene wayo dikro wayo jasibi wayo kontre na nsusu na ni da hopa ya omatumi no emfra nani oni de waye
3: pasati se you dey apply exams na ye nurse ni wo de wonu abin ya ye na dwuma no oni ma dwuma
2: professional yes ye obi ho nyame hyeda odin se wo ye leader ankasa obi ye sofo ne ni da ho obi ye politicians ne ni da ho na ho ne ka je se obeye MP a entitu to papa aso
3: se tumi ni kuya ni butumwa na ni suba ya sesa
2: eh ho ne ka je se unye sika na obi ye company ne company ne koso no ni na ho to nya me twen
3: na ne ka sa ne zan tenye ye ngwo nje obi ye
2: ho ne ka je se obeye ukusuku kwa chira to nya me twen wana kasi wa see uko ye doctorate degree ewa America ewa United Kingdom wa eni nyame nyaka wana kasa enya sana tie ekana kodu siro ni wanene yere umane bribo mpaye enina obo she se yi program wa ye yi frijuada edibisi enya gidi gidi ye nima kode eni mpeni mini se sans su na wosu wo waso ni mu a mo ni mere na de ya bedu no eye danger de ye se bedu de o ma na bedu no eye danger eye danger wonnim de ma da ta bi ene ni ejuma osu no mo ya nan fufu na owo sha se se e frefre wo mo no ba ko wi ana mo ko ye ana fufu to so su su wi ana mo ko ye afe dotosu mi ense wi omo ko chiye yero mba transia na na da fu ba ko bi san san kamino tie no bi san se who is next mhm o sai bi o bi san se who is next
3: ah mi ense mi ense ko
2: mi ense to so ko enti no mi enu na aka eche o bi san se who is next enti die na mo ye ye enti ba ko bi san se who is next
3: hmm
2: enti Ghana who is next
3: mhm ana edru ni
2: se mi enu ni ni mo mpa yo
3: hmm
2: na ase agoro ne o ya dɔso nya asofo bia na ye gi wo mu di wo aweshimu ni enim se nyame betumi afa wo mu so eledi ama nyame aho den aye kese wo man mu a edu mpempenso bi na omo e fambla na na o den ase ne ku bia wo mu kan wo mu ntumi kan wo mu di sie ase nkwagye sem bia wo beda na di afa di sika e fra wo mani nwosra no ntumi no e kata wo mani a na na o den enti ye sire nyame se where are the Isaiahs where are the Elijahs onyame ensan kanya ne hu biem
3: amen
2: ema omen efu se ye nam pa ebo so ana omen ebedi nkonim mpato to aso biem
3: ye ke
2: verse 8 kosi 20
3: na ne kunu aka na ka kire ne se hana ade na wusu na ade na wunidi na ade na obunwo menyeme man wunsene memmadu
2: ebede na gana didi bede na gana anom bede na gana ye ho adwe die e keka koi die ye huni die sisie enyewe enne ne kai ye mpenfo bi ene munyamfo bi na da man bi anu wu mpa mfonso mane boama Mr. Dean ne me bi pa
3: defense minister
2: ah I don't mean to ask you, I'm saying your share, your boom compo pan here, chia, or different someone by Adrian Ghana, Omoa, and in the four near Titua, a copper dozen. A dozen. You come with me a crime and command in Ukraine, my mamma tunnel, but in the tin who about was him. Eba, Fimian Fenfu, no, no, so, Eba, the baby see, and the big 80 so no. Ye lusu niyama e omu se ye wwe titiru wwe ni mwenyamfo wa brempon eni ya himfo akesye akesye eni mwenyamfo wwe asasi wwe se su omae gani mwenyamfo mwomu eja ye hoko susu dosun
3: dosun rele nseko
2: yemi ya mwemre wu
3: tamo nseko
2: yemi ya mwemre ya mwampeni fwo mbini mwa kraye ko
3: yemisa hata
2: ya himfo akesye akesye
3: mwibreko
2: ninkai menshiya ya titiru brempon nom koo nanan nom koo
3: champion hine
2: eyi
3: kosu
2: 2025 na ahini ahimfu ko dodo o
3: ma
2: aron
3: 2025 a champion sebo sebo su
2: nyame be adom asofo bi nso ko
3: mukopa TB Joshua
2: e school fo no mani fo bi nso ko university fo akasie bi ko en 90 bi sisi so a commotion o ma e di ba bo o men e bu bu jeng Omen hia nyame wo. Omen hia si ye be bom pa ye me ni ada ho. Na atani ni dosun.
3: Opese o man no se si aye nye di phone commission ni bi. The big 80 e ba social media so se sofo bi be share ho nkom. Yes wo mon fre me defense minister ni ade nyina. Man fofa ni se so
2: me di okar me no ga twen.

0: ese me kacha wo
1: no diso
0: media media no
1: kacha me na me pacha
0: ade wo wona me hu na nya kwa na manka maga sa na sanka kra na me na me wanka wo start we dredge me wo ze ejume sam che ejume asemba na ekebi ya ya ya nya ho asem ka de ya yo de
1: na me da se mimi chia wetiefo
0: na wa hefo ni uze so ni ejuma yi
1: na se de bia mo nya no ma se
0: ya nya nka aya sempo ya pade nya ni papa ni de papa de wo ya ngofu ngo
1: na se mo hehe ana
0: mo na ki nya ba ni nya ya nya titire be bia be nya de nya no
1: mimi ya sho sa da
0: wa ko ba bi
1: na sa de so ni
0: na ya ngofu pa se pa
1: ya se no ona mri asia ne de kan ma wa dream mo ya fine na fa tu tri mo se se de o ha no wa te se obi ewu ana se obi oben wo wawu obi yo defo wawu obi wo kra position pa wawu eh yere enfam yen fa to bi se dan ye late professor Mills
0: yeah
1: over here
0: wawu
1: Emisata oh eh
0: yen kan gana fo enya wo se nde address black mode so ani pa wo twi nya play akon she wuye
1: yeah papa Rollins oh eh
0: wawu
1: penne enne dey ene afi he nipa nwotwe no moye
0: nti ho wu
1: nti ebisa sa enfa no muko
0: asem
1: judgment e twen won
0: yeah
1: nti won so no also won say judgment there is judgment so what else
0: but wo de ye de enni mu
1: sa ye bia wo ye bia
0: mhm sa temu atemu
1: atemu
0: nti wo dua wo ye wo dua atemu
1: yes
0: ti no be so bo ye benya amase
1: na se me no kokwa ye mu na maybe say say ahoma abo aye doctor wa fa jola ka se ma ba ma eh na maybe say so nim doctor na o say ya teche
0: ah ko ba jem fim na doctor no kwere
1: aha
0: sem dem ba se ma
1: ka o ze ura kwa ye mu a bo se ahoma bebre abo chenku na afudia na akugusu
0: ko za ajire no
1: yes and your friend doctor
0: ani mabana na na mabaye
1: na mabaye se dua no esi ho na ne man no e na ye maba
0: ba we na ye lo mo sa
1: che na bia na ye bre ye ba bia ye wo mantem bia wo ho
0: mhm mantem bia no mantem
1: ba e ba no mo si fo fra no gozi ya na mvio wo oh o ba sra wa se me ma be bi ntra ba be dinu na no ne mantem dia ye wo na dia ye de e na doctor no ye huma huma bebre ya abo chenku e dua so a sa be gufo ntibo se odua
0: de bi hu yan kasan kasan ne bia na hu se
1: ya huma different
0: bi etimbo
1: yes etimbo rem du jina ha e bi e dem hu nyina doctor ba ko betimi akova dem hu nyina u jina hu hu akire
0: enukre
1: apese timi daase e mampam timi daase e primary daase e ade o cobra o daase e we python unini e daase e mo ahodo
0: ebeda
1: ho ene efere no se doto so ho ene wo adukro
0: adukro ne so gu
1: ha di ana ayi so se do so the same thing okay wase adukro wo mate adukro mun so adukro ne se edua ni si ho na me hini no yi kase pa na kon ase ya na ne mu no bo se bi ho a ofro
0: ni ne ofo mti
1: kase ye kase pa
0: wo se
1: aye senta man
0: na
1: won chance
0: ah e bia ni se
1: yes
0: e bu abae fo bi
1: ti na ugo betimi se me no wade bi ofie sese a adukro no me twa dua e de twere ho because dua no me hu se dua kese no anyini pa na adukro no na bibi twere me se bibi wo ti me twa dua de twere ho se ti sa twede no na me fo so ya wuram
0: ay
1: e bu wuram dia me hu wo e wo me ho sese a ya me fa wo adukro no wo me ho sese a
0: Yere.
1: Ndio kama sewetri.
0: Oye.
1: Se ude mene ukosa na uwe me uwe mechirewo. We na mi bisa ho asem. Ewe ntimi anka. Me ni bisa no ho se edie nti na meme de me hu se kwa ye ni mu no we ye santo. We ye ansroja. We ye ofiebri. We ye mahogany. We ye se. So ho. Nti we ye aman. Wey jamai wahu wey asapo nti me chechere me huni nyina na masan hu se okay se wo ka bia emfia eh ene ansuja bebomu a ɛsɛ sisi.